Чув сай за ендан, говорю би ресницо. Чув сай за ендан, би світ поштен постав. Чув сай за ендан, поправив би кривіцо. Чув сай за ендан, би похлібних серд обстав.

Єзущик і в раю роже брав, труден під чесміном є заспав. Довго Марія їй скала, к себе ангела й усе позвала, ін лепо їм говорила, ін лепо їх попросила, скузі рай ми, ангелі, хітите, семкай Єзущка ми припеліте. Прошньо ангелі зрозуміли, скузі рай ко птички одхітили. Нашли Єзущка со под чесміном, под чесміном, под цветочим рожмарином. З тихо песмицо со га збудили. Єзущик їм праві, па закай сте ме збудили? Ангелі со му одговорили, ради к матері би те водили, довго чака да би те об'єла, да на серце би те спет прижела.